Det var Nærbjørn, Never Played the Bass, hedder den, klokken 6 minutter over halv 10. Og vi spoler videre til MSC-stedet Høg, her med en omgang Badebro.

0: Søs Bjerre. Fik du hermed dø. Lykkelig god aften i studiet fra Gitte og Dennis, der nyder livet i Fig Tree Bay, som er i Cypern. 31 grader, og vandet er 28, og så synes de lige, at de skal have mere åbenbart. De vil i hvert fald gerne høre Alex med So Beautiful, og så ser de jo i øvrigt frem til at komme hjem og hente en hundevalp den 19. september.
1: The morning light caresses your face on my pillow. You're still asleep and you're so beautiful. I'm so proud of you.